0: Ramón har en leveregel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm-hmm. Det flott, da. Ja. Nå skal vi til en nasjonalskatt, Kaja. For hvem vel mer naturlig å ønske velkommen på selveste 17. mai enn Sissel Kyrkjebø? Gratulerer med dagen, Sissel.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, du sitter her altså så flott i bunad, og du må fortelle litt om opprinnelsen. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså jeg har jo da Bergens bunad. Jeg har det på meg nå, så har jeg den hvite Bergens bunaden. Og det den samme bunnen som jeg hadde på når jeg sang, ja, nå har vi jo hatt Eurovision da, så det var jo da når Bergen hadde Melodi Grand Prix, så det het en gang da.
0: Ja. Og det husker jeg, på TV da sa faren min, se nå, det er ordentlig musikk. Da var Sissel Kyrkjebø i pausen.
1: Det var pausenummeret, han likte best.
0: Ja, likte det best.
1: Ja, ja. Du kommer opp til oss nå, rett fra Slottsplassen, der du har sunget Ja, vi elsker for TV-seerne, og vi skal høre det her også, men første 17. mai, altså denne dagen, hva slags forhold har du til den? Du?
2: Altså jeg har jo bodd 20, nesten 20 år i Danmark, så for meg så var det sånn at 17. mai, den skal kun feires i Norge. Altså hvis ikke jeg er på jobb, så må jeg være i Norge. Jeg var en gang i Danmark på 17. mai, og da var det jeg fant ut at jeg er nødt til å være i Norge. Så når jentene mine vokste opp, så kjørte vi opp til Oslo hver 16. mai, og så, for jeg ville at de skulle få opp oppleve 17. mai, det er så stort, det er så unikt, og det gir en sånn utrolig god følelse for, altså du lærer barna dine helt fra de små, altså til å skjønne hvor fantastisk vakkert dette landet er, og at dette vi står sammen, og dette er, ja, det er en helt spesiell dag. Så ja, det er, for meg var i hvert fall det veldig viktig da, så jeg har et veldig nært forhold til 17. mai, det har jeg.
0: Og nasjonaldagen i Bergen er jo litt sånn spesielt, dere har masse sånn særegne tradisjoner i Bergen.
2: Ja, altså vi har jo, Bøvekops er jo kanskje den mest spesielle da, men så har vi jo også at alle studentene de har jo kommet litt med litt sånne morsomme innslag i toget, vil jeg si.
0: Og det er borgertog for voksne?
2: Ja. Borgertog, det er jo også, der går jo de flosshatt, og ja, sorte drev og lange, de er 17. mai-sløyfen, de skal være så lange at de nesten går ned i bakken.
0: Ja.
2: Så, og så er det jo veldig, jeg husker det var, nå er det dessverre en stund siden jeg har vært i Bergen på 17. mai da, men da husker jeg det at det var veldig stort da når så brann kom, og så sto bare folk og klappet når de etter hvert kunne høre at nå kom fotballag i brann, de var på vei, for da spredte denne her applausen seg oppover gaten. Det synes jeg var litt rørende nå, da.
1: Ja, for du er jo litt, vi skal jo snakke litt fotball med deg også, Sissel. For om nøyaktig en måned så spiller jo Norge sin første kamp i VM i USA, i Boston. Hvor godt skal du følge med på det? Du nevnte jo brann nå, men dette er jo enda større, vel?
2: Altså, dette er jo kjempestort. Altså, det er veldig stort. Og jeg er ikke sånn, jeg er ikke sånn som sitter og nistirrer på fotballkampen, fordi jeg blir veldig fort engasjert, og noen ganger blir jeg litt sånn redd, så at det skal gå galt.
1: Fordi du ser?
2: Ja, jeg blir så engasjert at så må jeg liksom gå litt ut, og så når jeg så det hører at det er veldig jubel, så kommer jeg løpende inn. Så noen ganger kan det bli litt for spennende å se fotballkamp, men det er jo fordi følelsen er med da. Og fotball er, og musikk, det er følelser, og ja, så jeg gleder meg enormt til den kampen. Det blir så spennende.
0: Og så gleder vi oss enormt etter hvert også. Vi skal spille den nye VM-låta sammen for Norge, og der er du helt sentral. Fortell litt om den låta.
2: Altså det er jo Nicolai Ram og Markus Neby som har skrevet den, og det er en sang som bare, det er sammen for Norge. Det er masse flotte artister med, og ja, altså, jeg har akkurat fikk sett videoen når jeg var på vei opp her nå, og det er bare sånn, man bare kjenner, man blir bare så utrolig glad. Jeg tenker liksom, åh, denne må jeg se flere ganger, og første gang jeg hørte låten, så var det også sånn, den bare, den satt rett, gikk rett inn i hjernebarken, og så jeg bare, nei, dette må jeg jo være med på, for dette er virkelig en sang som bare setter seg, og man blir i godt humør.
0: Hvordan er det for en artist som deg? Altså, vi må jo se for oss at denne sangen kommer til å bli sunget fra tribunene. Hvordan er det for deg å høre at det runger i et godt blandet kor på en fotballstadion?
2: Det er litt vanskelig å beskrive, rett og slett, fordi det er stort, det er nesten litt sånn skremmende, sant? For det er så massivt. Og jeg ser jo for meg at dette er en sang som virkelig kan bli sunget på stadioner i mange år.
1: Vi fikk litt gåsehud da vi hørte den første gang. Vi har fått liksom 20 lyttet litt på den, og så den videoen.
0: Ja. Ja. For det er ikke lov å slippe den helt enda, men den kommer i løpet av sendingen, nemlig.
1: Ja, det gjør den. Det gjør det. Men det er vel ikke akkurat den du nynner mest på dagen i dag, Sissel Kyrkjebø. du har sunget allerede Ja, vi elsker, og den skal vi snart få høre nå i et nytt arrangement. Fortell litt om den opplevelsen.
2: Det arrangementet er faktisk skrevet av en som heter André Lindahl, som jeg møtte i sommer. Og han og så begynte vi jo liksom bare å jobbe med nasjonalsangen der, for jeg har faktisk aldri sunget den inn, og tenkte kanskje jeg skulle gjøre det, og så dukket André opp og så har vi liksom jobbet oss frem til ja, til litt ulike arrangement da. Så dette er et spesielt arrangement som er laget for nasjonaldagen i dag, akkurat det, og da har jeg jo altså, jeg har jo ikke hvem som helst med meg da. Jeg har jo Hans Majestet Kongens Musikkorps, Garde Musikkorps. Og så har jeg med meg Oslo Fagottkor. Og det er jo, altså, det er så gøy. Jeg blir så godt humør, og det å få lov til å synge den da for første gang liksom live på selveste 17. mai på Slottsplassen på NRK, ja, det var sånn, jeg måtte klippe meg selv i armen, altså, for det var så mektig.
1: Litt ærefrykt også, eller?
2: Liksom? Ja, jeg får det. Ja. Jeg blir veldig rørt av nasjonalsangen da, så jeg måtte konse litt.
0: Skal vi bli litt rørt nå, eller?
1: Jeg synes vi skal rette oss opp i ryggen litt, ja, og høre på den. Skal vi det?
0: Ja, vi gjør det nå.
1: Jeg er klar,
0: ja.

sang. Følges som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Ja, Erika Andriana, var dette her med sangen Bli her. Det er flere som har kastet seg på kake... Kakedebatten, det var ikke akkurat en debatt, men det var faktisk noen som lurte litt på denne pavlovaen, hvorfor den har blitt en tradisjon. Og Magnil har brukt NRK radioappen og skriver, når det gjelder pavlova, vanlig bløtkake eller blautkak, som vi sier her på Innerøya og andre steder i Trøndelag, er jo med på alle feiringer, mener Magnil. 17. mai er en spesiell dag som fortjener en spesiell fin kake, og så er det bare å pynte, det er så enkelt med pavlova. Du bare pynter den med blåbær, jordbær, og vipp, så har du en fantastisk festkake i rødt, hvitt og blått. Så det kan jo også være noe av forklaringen, at den er litt enklere også.
2: Vel, vel, vel, sier en som velger å være anonym. Jeg synes
1: ikke... Er det deg?
2: Nei. Det er ikke meg. Nei, jeg synes pavlova er godt, men det synes ikke anonym. Jeg synes ikke pavlova har noe på 17. mai å gjøre, den er oppskrytt.
1: Ja.
2: Fyllet er godt, men bunnen alt for søt.
1: Ja.
2: Finnes mange gode norske kaker som kan brukes. Blautkake, kvæfjordkake eller kransekake.
1: Men da har jeg tips, for sist gang jeg lagde denne pavlovaen, så fikk jeg brent den bunnen litt.
2: Oi, var det triks?
1: Nei, det var ikke triks, for da måtte den forsvinne ut av... av menyen, men bær og krem, det er jo også et alternativ, ikke sant? Hvis du, det kan ikke gå feil med den kaka, fordi det fyllet er så godt, så du kan faktisk servere det fyllet.
2: Bare fyllet, rett og slett, ja, ja. Også for de som ikke får til den bunnen helt. Ja. Det hørtes lurt ja, ja. Ut. Jimmy skriver, hei, reiste til skogs for å slippe korpsmusikk. Til og med ute i skogen fant korpsås på radioen. Ellers topp stemning. Det er ikke alle som er like glad i korps, men de aller fleste synes jo det liksom må til for å gi en sånn ordentlig 17. mai stemning.
1: Ja, og så er det Tove Irene som skriver at hun skal på fjelltur i dag med hunden sin, og en ekstra hund. Det er jo flott kanskje at hundene slipper 17. mai-tog. Det er pluss 10 grader, og dette er i Ballangen i Narvik.
2: Så har vi fått en hilsen fra Andreas. Hei NRK, jeg vil gjerne sende en hilsen til alle som feirer 17. mai i dag. Selv er jeg på jobb i hjemmesykepleien i vakre Sunnfjord kommune og skal ta vare på pasientene gjennom nasjonaldagen. Ønsker alle en riktig fin feiring.
1: Ja, en fin feiring tror jeg det også er i Brussel i dag, Kaja. Vi skal straks ta turen dit. Europas hjerte, kan du kanskje si. Europakorrespondent Anders Børingbo, han skal gå i 17. mai-toget der i dag.
2: Passer neste låt da, tror du?
1: Ja, men jeg tror han savner oss litt. Børingbo, men han vil aldri hjem, mener du?
2: Ja, vi skal spille i hvert fall. Jeg vil aldri hjem.

Lille Cæsar hørte vi der med lenge leve livet, og man skulle vel nesten tro at han var en av de mennene som tenker overveldende mye på det romerske imperiet. Nå Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg forelska.

0: Tja, der var vi kjære Eldar Nilsen. Jeg har så veldig lyst til at vi kan få med oss noe sakralt på veien hjem. Hvis jeg kan få lov til å være så snill, vær så snill. Jeg går litt i knestående.
1: Ja, så faktisk, ja, det skal du få.
0: Skal jeg få det?
1: Ja, det kommer.

0: En gammel klassiker der, Return med Bye Bye Johnny. Vakstarlingen Frida Amundsen stadig hører her på PN med låten Hjem igjen, men på fredagen som var nå, så slapp hun en ny låt, og den slappa på fredagen som liksom skulle være klar til I dag, kan vi si. Det litt 17. mai aktuelt, dette her. For det at den nye låta spesialskrevet til en spesiell anledning med et spesielt publikum, forteller Frida til oss.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: Ja, det blir en spennende affære når Frida Amundsen skal fremføre denne nye sangen for kongeparet. Det går nok helt fint. Du skal få høre den her også nå. Dette hjemmet mitt I nord.

0: Det var Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og vi kunne ha sagt oss ferdig med Ramón der, men så det jo en slags merkedag for han I dag også, for han har jo laget låten 17. mai, og den gjør et lite hopp I lyttertallene på en dag som det her.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen. Kos dere masse og spis bløtkake, fordi det den beste kaken.
2: Kan man være fille?
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
2: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
2: Jeg stoler på deg.
3: Og så har jo Ramón en låt som gjør han ekstra viktig rundt 17. mai, nemlig låta 17. mai. Og denne låta har jo nesten gjort han til en slags 17. mai-ens Mariah Carey og Kurt Nilsen.
1: Det ser jeg jo allerede på, på min sånn streamingtall-kurve, så går den jo oppover, og så det på en måte blitt min, sånn, min julelåt. Det beste jeg vet om hver 17. mai jo å gå ut, jeg feirer jo alltid 17. mai I Oslo, og så går jeg ut, og vinduene åpne fordi folk har champagnefrokost, og så hører jeg liksom låten min fra nesten hver leilighet, og så blir jeg sånn, damn, I made it!
2: Det har sett herlig ut.
1: Ja.
2: Åh, så deilig.
1: Mm-hmm.
2: For det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om. Hva skal du gjøre I dag?
1: I dag skal jeg på en champagnefrokost med gode venner, og så skal jeg nok se på toget, si titei til kongefamilien, og så skal jeg bare egentlig på en fest etter det. Jeg føler jeg tar 17. mai alltid sånn det kommer, altså.
2: Men titei til kongefamilien, du ikke invitert inn, liksom?
1: Nei, det jeg ikke. Champagne I glasset, for jeg trodde timen skulle ordne seg.

Det var Skår, I Could Miss You Forever. Jeg sa jo når det gjelder trafikken her at det går jo forholdsvis greit langs landeveien I dag, men sånt vet man jo aldri. Plutselig så får man en stopp, og så går trafikken I kork til gangs. Kan for eksempel komme en danske med campingvogn.

Det var Laurent med Die For You. Vi ska ha mer helt ny musik för på fredagen så kom den nya plata till Backstreet Girls. Og dette var jo den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Leren. Og dette det hva skal vi si, det Backstreet Girls I godt gammelt driv, vil jeg si. Her får du Hitter.

Og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva det ikke de har for noe? Hæ? Hæ?

0: Elton John med en av klassikerne innen popmusikken, Your Song. Og denne låta var ønsket av Hilde Henriksen Våge, søndagsgjesten min her i NRK Radio. Du en anerkjent forsker, også internasjonalt når det gjelder Midtøstens historie. Men hva gjør du når du skal koble av?
1: Jeg faktisk ganske god på å koble av, og jeg egentlig et, tror jeg, ekte hverdagsmenneske. Så hvis jeg skal ha det liksom sånn helt rolig og hyggelig som jeg kunne tenke meg, da jeg kanskje på en eller annen hytte, enten i Porsgrunn eller i Hemsedal. Jeg liker da å se på krim, eller sånn 71 grader nord, eller The Voice. Ja. Og så er jeg veldig glad i spansk rødvin, og cola zero, og masse smågodt. Da koser jeg meg. Men det er veldig sånn rasjonering hjemme hos oss, sånn at ektemannen synes at jeg er rimelig håpløs, for jeg porsjonerer ut sånn cirka 5 sånne godterier til hver på en skål, så vi ikke skal spise mer, for ellers så ville vi blitt veldig tjukke begge to.
0: Og så har jeg hørt at du er glad i hagen din.
1: Ja, jeg er egentlig veldig glad i å stelle i hagen. Jeg har mange roser, selv om ektemannen sier at han har lyst til å støpe betong over alt sammen, fordi at de dør hvert eneste år. Vi bor litt, i et litt for kaldt klima, men jeg har roser, og det liker jeg veldig godt.
0: Ja, ja, du en engasjert og energisk person. Sover du godt om natta?
1: Ja, det

forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

Ja, et lite musikalsk smil fra Leon Frick fikk du der. Så du Dum Dum Boys for det. Og straks skal du få høre den ene nye låten som inne på spillelistene våre fra denne uka.

0: blikket det binder mare for sidste gang.
1: Bli her, synger Erika Andreana. Og alle som heter Erika, Erik og Erik har navnet dagen sin denne mandagen 18. mai.